0: мекобанд. Мо бошем. Кӯҳгард. Альпинист. Мефаҳмед?
1: Шинед, кӯҳгард. Ман ҳозир чой мемонам. Ва агар хоҳед, якҷоя чой менӯшед.
0: Бубахшед. Ман фаромӯш кардам, ки шумо гуруснаед ва беҳуда лақида истодам.
2: Алдона наи дар як су гузоштаро ба даст гирифт.
0: Гӯш кунед. Марди чӣ хел буд? Шаб, зин, дадор. Шумо кай хоб мекунед? Ман ҳар шаб овози чӣ буд? Наи шуморо гӯш мекунам. Шумо хеле фора менавозед.
1: بله به شب چرا نمی شود روزانه گوسفند نچریده بیشتر راه می گردد شبانه هرچی به دمانش آمد خوردن می گیرد
0: پس شما که خواب می کنید
1: بازم
2: فایز دسترخوان کشاد همین لحظه از کجای آوازی هشتک بر این صدای برآمد. алдона аз киса аппарати хурдакати алоқаро бароварда антеннаи онро кашид ба худи ҳамон дам садои мардонае ба гӯш расид
3: ман замин шуморо хеле хуб мешунавам гап занед